Pod ravnanjem Jane Glower, The London Mozart Players odsvirao je divertimento u D-duru Kehlove oznake 136 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi adagio za gudače, opus 11 Samuela Barbera. Slušamo londonski simfonijski orkestar kojim ravna Christian Järvi.